0: ケボン。
1: チーム4の水田里奈です。
2: はい、チーム4の井野みやびです。
3: はい、なあちゃんこと岡田奈々です。
4: はい、さゆやこと川本さゆです。
5: はい、チーム A の谷口めぐです。
6: はい、かゆのこと滝田かゆこです。